Dag ud, men bedste dunnen, jeg sæt mig op Nordrandsund. Maren de flæsset nok en eller bund. Hun kan jeg ud bedenken, mig til vejgren ikke skænken, heb je.